atmosferi. A i također pozivamo i sve goste Sabora Gajdaša, da i posjetioci i zainteresovane ljude iz čitave Srbije da nas posjete 12. septembra od 17 časova.